A što nam život nosi, nismo znali mi. Kao vjetar u kosi, kuda ide, otkud dolazi. Kao vjetar u kosi, kuda ide, otkud dolazi.

0: što nam život nosi, nismo znali mi. Kao vjetar u kosi, kuda ide, otkud dolazi. Kao vjetar u kosi, kuda ide, otkud dolazi.
1: Kuda ide, otkud dolazi.